0: Tampereen kiekkoradio. Liike on lääke, liike on se
1: lääke. Tuun mukaan! Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Tänä perjantaina Kankaan päässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Sievi. Siis tule näe ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaan päässä perjantaina kello 18.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
3: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
4: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
4: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
6: Perjantaina Kankaan päässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Sievi. Siis tule näe ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaan päässä perjantaina kello 18.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Päivää!
3: Päivää.
2: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
3: En.
2: No nyt tiedät!
3: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
2: En!
3: No nythän tiedätte.
2: Voiko siellä pelata tennistä?
3: Kyllä.
2: Padelia?
3: Kyllä.
2: Sulkapalloa?
3: Kyllä.
2: Pöytätennistä?
3: Kyllä.
2: Squashia?
3: Kyllä.
2: Salibändiä?
3: Kyllä. Siellä on myös kaksi kuntosalia.
2: Mahtavaa!
3: Oh my days.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin isokauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuorista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki! Nonni, edelleenkin mä oon täällä Turjossa itsekseni. Jätkät sen kun lusmuilee Anttalaisen mökillä, mutta nyt siihen tulee toppi. Keltä Olkkonen lähtee niitä tilataksilla sieltä hakee ja Olkkoselle ei kyllä kekään uskalla ruveta pullikoitteen. Jaahas, sitten asiaa. Hämeenkyräläisellä Rantsilan yrttitilalla on viime aikoina vietetty unettomia öitä ja jouduttu karvaisesti toteen, että tyhjä kuminatynnyri kumisee kaiken eniten. Turun kaupunkivaltuusto on sikäli paremmassa asemassa kuin muut kaupunkivaltuustot, että siellä saadaan aina aikaa niin sanottu yksinkertainen enemmistö. Olkkonen pystyy pitämään suullaan semmoista pärinää ja lonksutusta, että se kuulostaa ihan siltä, niin kuin toikanari rummuttaisi. Se taitava. Tuo Rautaharko ja Peltolammin suunnalla tehdyt karhuhavainnot on osoittautunut virheellisiksi. Kyseessä on ollut vaan ruskeeseen verkkapuukkuun pukeentunut mustikoita puimimassa ollut näyttelijä Ville Majamaa. No ei ihme, että erehtyy. Ja sitten vielä lopuksi vähän kalataloutta. Kankasalalainen filosofi Heikki A. Ollila löysi eilen niiden kalaverkoista melkein 6-kiloisen havve. Vissiin naaras kalakerta se oli jäänyt suustaan kiinni. No niin, siinä niitä taas oli ja huomenna on toipparikin täällä taas topakkana Turjossa päivän polttamien uutisten parissa. Ja hyvä niin, se on moro.
3: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Tänä perjantaina Kankaanpäässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Sievi. Siis tule näin ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaanpäässä perjantaina kello 18.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Verkkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaalaiset käyttävät yhä enemmän hyvinvointialueen digipalveluja. Pirha.fi-verkkosivuilla käytiin tammi-kesäkuun aikana yli 2,2 miljoonaa kertaa, mikä on 5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Oma Pirhaan on rekisteröitynyt jo yli 350 000 käyttäjää ja digiklinikalle yli 200 000. Myös etävastaanottojen määrä kasvoi yli 30% viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Pirkanmaan hyvinvointialueen mukaan digipalveluista on tullut vakiintunut osa pirkanmaalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä. Vajaat 50 000 lasta aloittaa koulutiensä ensi viikolla. Opetushallituksen arvion mukaan ekaluokkalaisia on tänä syksynä noin 1000 vähemmän kuin vuosi sitten. Ensimmäiselle luokalle menevien määrä on vähentynyt 6 vuodessa noin 10 000 oppilaalla. Oppilasmäärän ennakoidaan pienenevän vielä lähivuosina, minkä jälkeen sen arvioidaan vakiintuvan noin 49 000 lapseen. Kelan työntekijöihin kohdistuva väkivallan uhka on kasvanut. Kelan työntekijöitä uhataan väkivallalla noin 250 kertaa vuodessa, uutisoi Ilta-Sanomat. Kela haluaa poistaa työntekijöiden nimet etuuspäätöksistä työntekijöiden turvallisuuden parantamiseksi. Häirintä on lisääntynyt sen jälkeen, kun perustoimeentulotuki siirtyi Kelan hoidettavaksi vuonna 2017. Nimien poistamista mahdollistava lakimuutos on parhaillaan sosiaali- ja terveysministeriön valmistelussa. Suomen yleisurheilujoukkue EM-kisoihin täydentyi eilen. Britanniassa elokuussa järjestettäviin kilpailuihin on nyt valittu 48 urheilijaa ja lopullinen joukkue kasvaa arviolta noin 60 urheilijaan. Mukana on myös 3 viestijoukkuetta. Pirkanmaalaisista mukaan valittiin Tampereen Pyrinnön 400 metrin aitajuoksija Antti Sainio, Tampereen Pyrinnön korkeushyppäjä Daniel Kosonen ja Ella Junnila sekä naisten pitkän viestin joukkueeseen Vammalan seudun Voiman Veera Mattila. Aiemmin joukkueeseen oli valittu jo Tampereen Pyrinnön pika-aituri Lotta Harala.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä 22 asteeseen.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Tampereen tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
5: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen tenniskeskus.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tänä perjantaina Kankaanpäässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Sievi. Siis tule näe ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaanpäässä perjantaina kello 18.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Päivää!
4: Päivää.
3: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
4: En.
3: No nyt tiedät!
4: Tiesittekö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
3: En!
4: No nythän tiedätte.
3: Voiko siellä pelata tennistä?
4: Kyllä.
3: Padelia?
4: Kyllä.
3: Sulkapalloa?
4: Kyllä.
3: Pöytätennistä?
4: Kyllä.
3: Squashia?
4: Kyllä.
3: Salibändiä?
4: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
3: Mahtavaa!
4: Oh my days.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaalaiset käyttävät yhä enemmän hyvinvointialueen digipalveluja. Pirha.fi-verkkosivuilla käytiin tammi-kesäkuun aikana yli 2,2 miljoonaa kertaa, mikä on 5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Oma Pirhaan on rekisteröitynyt jo yli 350 000 käyttäjää ja digiklinikalle yli 200 000. Myös etävastaanottojen määrä kasvoi yli 30% viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Pirkanmaan hyvinvointialueen mukaan digipalveluista on tullut vakiintunut osa pirkanmaalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä. Vajaat 50 000 lasta aloittaa koulutiensä ensi viikolla. Opetushallituksen arvion mukaan ekaluokkalaisia on tänä syksynä noin 1000 vähemmän kuin vuosi sitten. Ensimmäiselle luokalle menevien määrä on vähentynyt 6 vuodessa noin 10 000 oppilaalla. Oppilasmäärän ennakoidaan pienenevän vielä lähivuosina, minkä jälkeen sen arvioidaan vakiintuvan noin 49 000 lapseen. Kelan työntekijöihin kohdistuva väkivallan uhka on kasvanut. Kelan työntekijöitä uhataan väkivallalla noin 250 kertaa vuodessa, uutisoi Ilta-Sanomat. Kela haluaa poistaa työntekijöiden nimet etuuspäätöksistä työntekijöiden turvallisuuden parantamiseksi. Häirintä on lisääntynyt sen jälkeen, kun perustoimeentulotuki siirtyi Kelan hoidettavaksi vuonna 2017. Nimien poistamista mahdollistava lakimuutos on parhaillaan sosiaali- ja terveysministeriön valmistelussa. Suomen yleisurheilujoukkue EM-kisoihin täydentyi eilen. Britanniassa elokuussa järjestettäviin kilpailuihin on nyt valittu 48 urheilijaa ja lopullinen joukkue kasvaa arviolta noin 60 urheilijaan. Mukana on myös 3 viestijoukkuetta. Pirkanmaalaisista mukaan valittiin Tampereen Pyrinnön 400 metrin aitajuoksija Antti Sainio, Tampereen Pyrinnön korkeushyppäjä Daniel Kosonen ja Ella Junnila sekä naisten pitkän viestin joukkueeseen Vammalan seudun Voiman Veera Mattila. Aiemmin joukkueeseen oli valittu jo Tampereen Pyrinnön pika-aituri Lotta Harala.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä 22 asteeseen.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tänä perjantaina Kankaan päässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Sievi. Siis tule näe ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaan päässä perjantaina kello 18.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/. Liike on lääke!
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaalaiset käyttävät yhä enemmän hyvinvointialueen digipalveluja. Pirha.fi-verkkosivuilla käytiin tammi-kesäkuun aikana yli 2,2 miljoonaa kertaa, mikä on 5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Oma Pirhaan on rekisteröitynyt jo yli 350 000 käyttäjää ja digiklinikalle yli 200 000. Myös etävastaanottojen määrä kasvoi yli 30% viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Pirkanmaan hyvinvointialueen mukaan digipalveluista on tullut vakiintunut osa pirkanmaalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä. Vajaat 50 000 lasta aloittaa koulutiensä ensi viikolla. Opetushallituksen arvion mukaan ekaluokkalaisia on tänä syksynä noin 1000 vähemmän kuin vuosi sitten. Ensimmäiselle luokalle menevien määrä on vähentynyt 6 vuodessa noin 10 000 oppilaalla. Oppilasmäärän ennakoidaan pienenevän vielä lähivuosina, minkä jälkeen sen arvioidaan vakiintuvan noin 49 000 lapseen. Kelan työntekijöihin kohdistuva väkivallan uhka on kasvanut. Kelan työntekijöitä uhataan väkivallalla noin 250 kertaa vuodessa, uutisoi Ilta-Sanomat. Kela haluaa poistaa työntekijöiden nimet etuuspäätöksistä työntekijöiden turvallisuuden parantamiseksi. Häirintä on lisääntynyt sen jälkeen, kun perustoimeentulotuki siirtyi Kelan hoidettavaksi vuonna 2017. Nimien poistamista mahdollistava lakimuutos on parhaillaan sosiaali- ja terveysministeriön valmistelussa. Suomen yleisurheilujoukkue EM-kisoihin täydentyi eilen. Britanniassa elokuussa järjestettäviin kilpailuihin on nyt valittu 48 urheilijaa ja lopullinen joukkue kasvaa arviolta noin 60 urheilijaan. Mukana on myös 3 viestijoukkuetta. Pirkanmaalaisista mukaan valittiin Tampereen Pyrinnön 400 metrin aitajuoksija Antti Sainio, Tampereen Pyrinnön korkeushyppäjä Daniel Kosonen ja Ella Junnila sekä naisten pitkän viestin joukkueeseen Vammalan seudun Voiman Veera Mattila. Aiemmin joukkueeseen oli valittu jo Tampereen Pyrinnön pika-aituri Lotta Harala.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä 22 asteeseen.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät Kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tänä perjantaina Kankaan päässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Sievi. Siis tule näin ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaan päässä perjantaina kello 18.
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Veronpalautuksia maksetaan maanantaina yli miljardin euron edestä. Verohallinto palauttaa 3. elokuuta yhteensä noin 1,1 miljardia euroa 2,1 miljoonalle suomalaiselle. Rahat eivät kuitenkaan välttämättä näy tilillä heti aamulla, vaan ne maksetaan päivän aikana. Verohallinto muistuttaa myös, että veronpalautusajan alkaessa myös huijarit saattavat aktivoitua. Verohallinnon nimissä liikkuu erilaisia huijausviestejä, joissa yritetään kalastella pankki- tai henkilötietoja. Huijausviestit voivat tulla tekstiviestillä, sähköpostilla tai puhelimitse. Verohallinto muistuttaa, ettei se koskaan lähetä viesteissään linkkejä eikä pyydä asiakkailta pankkitietoja viestillä. Nokian bussiliikenne uudistuu ensi viikolla. Nyssen linjastomuutokset tulevat voimaan 5. elokuuta, jolloin reittejä ja linjatunnuksia päivitetään. Uudistuksen tavoitteena on lisätä vuoroja sekä parantaa yhteyksiä Nokian ja Tampereen välillä. Nokian keskustan ja Tampereen keskustan välillä liikennöivät jatkossa linjat 70 ja 72, jotka kulkevat päivittäin puolen tunnin välein. Nokian sisäisessä liikenteessä jatkavat linjat 71 ja 79. Osa linjoista poistuu käytöstä vähäisten matkustajamäärien vuoksi, mutta yhteydet korvataan uusilla reittijärjestelyillä. Lisäksi koululaisliikenteessä otetaan käyttöön pienempiä busseja, jotka sopivat paremmin kyläteille. Ikaalisissa Pukarantie suljetaan huomenna rummun uusimisen vuoksi. Tie on rummun kohdalla suljettuna torstain kello 8 ja perjantain kello 20 välisen ajan. Työkohde sijaitsee Pukarantiellä 6 kilometriä kolmostien liittymästä länteen. Työn aikana liikenne ohjataan kiertoreitille Kolmostien ja Jämijärventien kautta. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan työ aiheuttaa merkittävää haittaa liikenteelle. Kesän riistakolmiolaskennat ovat käynnissä eri puolilla Suomea. Vapaaehtoiset kartoittavat elokuun 9. päivään asti metsäkanalintujen, kuten metson, teeren, pyyn ja riekon määriä sekä poikastuotantoa. Riistakolmiolaskennoilla seurataan metsäkanalintukantojen kehitystä vuosittain. Luonnonvarakeskuksen mukaan kannat ovat vähentyneet valtakunnallisesti jo 4 vuoden ajan, mutta tänä vuonna odotetaan mahdollista suunnan kääntymistä. Laskentatuloksia käytetään muun muassa tulevan metsästyskauden suunnittelussa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä 22 asteeseen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
4: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli Tempuria.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Veronpalautuksia maksetaan maanantaina yli 1 miljardin euron edestä. Verohallinto palauttaa 3. elokuuta yhteensä noin 1,1 miljardia euroa 2,1 miljoonalle suomalaiselle. Rahat eivät kuitenkaan välttämättä näy tilillä heti aamulla, vaan ne maksetaan päivän aikana. Verohallinto muistuttaa myös, että veronpalautusajan alkaessa myös huijarit saattavat aktivoitua. Verohallinnon nimissä liikkuu erilaisia huijausviestejä, joissa yritetään kalastella pankki- tai henkilötietoja. Huijausviestit voivat tulla tekstiviestillä, sähköpostilla tai puhelimitse. Verohallinto muistuttaa, ettei se koskaan lähetä viesteissään linkkejä eikä pyydä asiakkailta pankkitietoja viestillä. Nokian bussiliikenne uudistuu ensi viikolla. Nyssen linjastomuutokset tulevat voimaan 5. elokuuta, jolloin reittejä ja linjatunnuksia päivitetään. Uudistuksen tavoitteena on lisätä vuoroja sekä parantaa yhteyksiä Nokian ja Tampereen välillä. Nokian keskustan ja Tampereen keskustan välillä liikennöivät jatkossa linjat 70 ja 72, jotka kulkevat päivittäin 1,5 tunnin välein. Nokian sisäisessä liikenteessä jatkavat linjat 71 ja 79. Osa linjoista poistuu käytöstä vähäisten matkustajamäärien vuoksi, mutta yhteydet korvataan uusilla reittijärjestelyillä. Lisäksi koululaisliikenteessä otetaan käyttöön pienempiä busseja, jotka sopivat paremmin kyläteille. Ikaalisissa Pukarantie suljetaan huomenna rummun uusimisen vuoksi. Tie on rummun kohdalla suljettuna torstain kello 8 ja perjantain kello 20 välisen ajan. Työkohde sijaitsee Pukarantiellä 6 kilometriä kolmostien liittymästä länteen. Työn aikana liikenne ohjataan kiertoreitille Kolmostien ja Jämijärventien kautta. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan työ aiheuttaa merkittävää haittaa liikenteelle. Kesän riistakolmiolaskennat ovat käynnissä eri puolilla Suomea. Vapaaehtoiset kartoittavat elokuun 9. päivään asti metsäkanalintujen, kuten metson, teeren, pyyn ja riekon määriä sekä poikastuotantoa. Riistakolmiolaskennoilla seurataan metsäkanalintukantojen kehitystä vuosittain. Luonnonvarakeskuksen mukaan kannat ovat vähentyneet valtakunnallisesti jo 4 vuoden ajan, mutta tänä vuonna odotetaan mahdollista suunnan kääntymistä. Laskentatuloksia käytetään muun muassa tulevan metsästyskauden suunnittelussa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä 22 asteeseen.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit: tennis, padel, sulkapallo, pöytätennis, squash, salibandy ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
5: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H plus K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuodista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki! Nonni, edelleenkin mä oon täällä studiossa itsekseni. Jätkät sen kun lusmuilee Antalaisen mökillä, mutta nyt siihen tulee toppi. Keltä Olkkonen lähtee niitä tilataksilla sieltä hakee ja Olkkoselle ei kyllä kekään uskalla ruveta pullikoitteen. Jahas, sitten asiaa. Hämeenkyräläisellä Rantsilan yrttitilalla on viime aikoina vietetty unettomia öitä ja jouduttu karvaisesti toteen, että tyhjä kuminatynnyri kumisee kaiken eniten. Turun kaupunkivaltuusto on sikäli paremmassa asemassa kuin muut kaupunkivaltuustot, että siellä saadaan aina aikaa niin sanottu yksinkertainen enemmistö. Olkkanen pystyy pitämään suullaan semmoista pärinää ja lonksutusta, että se kuulostaa ihan siltä, niin kuin toikanari rummuttas. Se taitava. Tuo Rautaharko ja Peltolammin suunnalla tehdyt karhuhavainnot on osoittautunut virheellisiksi. Kyseessä on ollut vaan ruskeeseen verkkapuukkuun pukeentunut mustikoita puimimassa ollut näyttelijä Ville Majamaa. No ei ihme, että erehtyy. Ja sitten vielä lopuksi vähän kalataloutta. Kankasalalainen filosofi Heikki A. Ollila löysi eilen niiden kaloverkoista melkein 6-kiloisen havve. Vissiin naaras kalakerta se oli jäänyt suustaan kiinni. No niin, siinä niitä taas oli ja huomenna on toipparikin täällä taas topakkana turjossa päivän polttamien uutisten parissa. Ja hyvä niin, se on moro.
3: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaa Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaa Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
3: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Veronpalautuksia maksetaan maanantaina yli miljardin euron edestä. Verohallinto palauttaa 3. elokuuta yhteensä noin 1,1 miljardia euroa 2,1 miljoonalle suomalaiselle. Rahat eivät kuitenkaan välttämättä näy tilillä heti aamulla, vaan ne maksetaan päivän aikana. Verohallinto muistuttaa myös, että veronpalautusajan alkaessa myös huijarit saattavat aktivoitua. Verohallinnon nimissä liikkuu erilaisia huijausviestejä, joissa yritetään kalastella pankki- tai henkilötietoja. Huijausviestit voivat tulla tekstiviestillä, sähköpostilla tai puhelimitse. Verohallinto muistuttaa, ettei se koskaan lähetä viesteissään linkkejä eikä pyydä asiakkailta pankkitietoja viestillä. Nokian bussiliikenne uudistuu ensi viikolla. Nyssen linjastomuutokset tulevat voimaan 5. elokuuta, jolloin reittejä ja linjatunnuksia päivitetään. Uudistuksen tavoitteena on lisätä vuoroja sekä parantaa yhteyksiä Nokian ja Tampereen välillä. Nokian keskustan ja Tampereen keskustan välillä liikennöivät jatkossa linjat 70 ja 72, jotka kulkevat päivittäin 1,5 tunnin välein. Nokian sisäisessä liikenteessä jatkavat linjat 71 ja 79. Osa linjoista poistuu käytöstä vähäisten matkustajamäärien vuoksi, mutta yhteydet korvataan uusilla reittijärjestelyillä. Lisäksi koululaisliikenteessä otetaan käyttöön pienempiä busseja, jotka sopivat paremmin kyläteille. Ikaalisissa Pukaran tie suljetaan huomenna rummun uusimisen vuoksi. Tie on rummun kohdalla suljettuna torstain kello 8 ja perjantain kello 20 välisen ajan. Työkohde sijaitsee Pukarantiellä 6 kilometriä kolmostien liittymästä länteen. Työn aikana liikenne ohjataan kiertoreitille Kolmostien ja Jämijärventien kautta. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan työ aiheuttaa merkittävää haittaa liikenteelle. Kesän riistakolmiolaskennat ovat käynnissä eri puolilla Suomea. Vapaaehtoiset kartoittavat elokuun 9. päivään asti metsäkanalintujen, kuten metson, teeren, pyyn ja riekon määriä sekä poikastuotantoa. Riistakolmiolaskennoilla seurataan metsäkanalintukantojen kehitystä vuosittain. Luonnonvarakeskuksen mukaan kannat ovat vähentyneet valtakunnallisesti jo 4 vuoden ajan, mutta tänä vuonna odotetaan mahdollista suunnan kääntymistä. Laskentatuloksia käytetään muun muassa tulevan metsästyskauden suunnittelussa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä 22 asteeseen.
0: Tampereen Kiekkoradio,

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Päivää!
3: Päivää.
2: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
3: En.
2: No nyt tiedät!
3: Tiesittekö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
2: En!
3: No nythän tiedätte.
2: Voiko siellä pelata tennistä?
3: Kyllä.
2: Padelia?
3: Kyllä.
2: Sulkapalloa?
3: Kyllä.
2: Pöytätennistä?
3: Kyllä.
2: Squashia?
3: Kyllä.
2: Salibändiä?
3: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
2: Mahtavaa!
3: Oh my days.
4: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
3: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Veronpalautuksia maksetaan maanantaina yli miljardin euron edestä. Verohallinto palauttaa 3. elokuuta yhteensä noin 1,1 miljardia euroa 2,1 miljoonalle suomalaiselle. Rahat eivät kuitenkaan välttämättä näy tilillä heti aamulla, vaan ne maksetaan päivän aikana. Verohallinto muistuttaa myös, että veronpalautusajan alkaessa myös huijarit saattavat aktivoitua. Verohallinnon nimissä liikkuu erilaisia huijausviestejä, joissa yritetään kalastella pankki- tai henkilötietoja. Huijausviestit voivat tulla tekstiviestillä, sähköpostilla tai puhelimitse. Verohallinto muistuttaa, ettei se koskaan lähetä viesteissään linkkejä eikä pyydä asiakkailta pankkitietoja viestillä. Nokian bussiliikenne uudistuu ensi viikolla. Nyssen linjastomuutokset tulevat voimaan 5. elokuuta, jolloin reittejä ja linjatunnuksia päivitetään. Uudistuksen tavoitteena on lisätä vuoroja sekä parantaa yhteyksiä Nokian ja Tampereen välillä. Nokian keskustan ja Tampereen keskustan välillä liikennöivät jatkossa linjat 70 ja 72, jotka kulkevat päivittäin puolen tunnin välein. Nokian sisäisessä liikenteessä jatkavat linjat 71 ja 79. Osa linjoista poistuu käytöstä vähäisten matkustajamäärien vuoksi, mutta yhteydet korvataan uusilla reittijärjestelyillä. Lisäksi koululaisliikenteessä otetaan käyttöön pienempiä busseja, jotka sopivat paremmin kyläteille. Ikaalisissa Pukaran tie suljetaan huomenna rummun uusimisen vuoksi. Tie on rummun kohdalla suljettuna torstain kello 8 ja perjantain kello 20 välisen ajan. Työkohde sijaitsee Pukarantiellä 6 kilometriä kolmostien liittymästä länteen. Työn aikana liikenne ohjataan kiertoreitille Kolmostien ja Jämijärventien kautta. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan työ aiheuttaa merkittävää haittaa liikenteelle. Kesän riistakolmiolaskennat ovat käynnissä eri puolilla Suomea. Vapaaehtoiset kartoittavat elokuun 9. päivään asti metsäkanalintujen, kuten metson, teeren, pyyn ja riekon määriä sekä poikastuotantoa. Riistakolmiolaskennoilla seurataan metsäkanalintukantojen kehitystä vuosittain. Luonnonvarakeskuksen mukaan kannat ovat vähentyneet valtakunnallisesti jo 4 vuoden ajan, mutta tänä vuonna odotetaan mahdollista suunnan kääntymistä. Laskentatuloksia käytetään muun muassa tulevan metsästyskauden suunnittelussa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on huomenna selkeä tai puolipilvinen ja puutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista etelätuulta. Lämpötila kohoaa torstaina iltapäivällä lähelle 25 astetta. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 10 asteessa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tänä perjantaina Kankaan päässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Sievi. Siis tule näe ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaan päässä perjantaina kello 18.
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Päivää!
4: Päivää.
3: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
4: En.
3: No nyt tiedät!
4: Tiesittekö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
3: En!
4: No nythän tiedätte.
3: Voiko siellä pelata tennistä?
4: Kyllä.
3: Padelia?
4: Kyllä.
3: Sulkapalloa?
4: Kyllä.
3: Pöytätennistä?
4: Kyllä.
3: Squashia?
4: Kyllä.
3: Salibändiä?
4: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
3: Mahtavaa!
4: Oh my days.
5: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/. Liike on lääke!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tänä perjantaina Kankaan päässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Sievi. Siis tule näin ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaan päässä perjantaina kello 18.

0: jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW-autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaan vesitilanne on monin paikoin palautunut lähelle tavanomaista. Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan heinäkuun runsaat sateet ovat kohentaneet tilannetta erityisesti säännöstellyissä järvissä. Esimerkiksi Näsijärven, Pyhäjärven, Kyrösjärven sekä Rauta- ja Kuloveden vedenpinnat ovat nyt ajankohdalle tyypillisellä tasolla tai sen yläpuolella. Luonnontilaisten järvien tilanteessa on kuitenkin edelleen suuria alueellisia eroja. Pohjois-Pirkanmaalla sateet nostivat vedenpintoja nopeasti ja paikoin noustiin jopa lähelle tulvakorkeuksia. Sen sijaan Etelä-Pirkanmaalla esimerkiksi Längelmäveden vedenpinta on edelleen selvästi ajankohdan tavanomaista alempana. Elinvoimakeskuksen mukaan vedenkorkeuksia seurataan edelleen ja poikkeusjuoksutuksilla pyritään turvaamaan vesitilannetta siellä, missä siihen on tarvetta. Saastamalan psykiatrian osastojen toiminta siirtyy taas keskussairaalaan. Pirkanmaan hyvinvointialue siirtää Saastamalan psykiatrian viikko-osaston toiminnan Tampereelle 1. elokuuta alkaen. Syynä on Saastamalan psykiatripula. Myös psykiatrian vuodeosaston toimintaa ajetaan alas vaiheittain ja potilaat siirretään taas keskussairaalan aikuispsykiatrian osastoille syyskuun alkuun mennessä. Saastamalan psykiatrian poliklinikan toimintaan siirrolla ei ole vaikutusta. Pirkanmaalla käynnistyy useita pieniä liikenneturvallisuustöitä. Sisä-Suomen elinvoimakeskus toteuttaa vielä kesän aikana 7 kohdetta eri puolilla maakuntaa. Orivedellä Enonkunnantiellä rakennetaan korotettu suojatie ja jalankulkuväylä ja samalla alueen nopeusrajoitus lasketaan 50-40 kilometriin tunnissa. Lempäälässä puolestaan parannetaan Ahtialan pysäkkijärjestelyjä, Tampereella tehdään muutoksia Lakalaivan ramppijärjestelyihin ja Aitoniemen tielle rakennetaan hidasteita. Lisäksi Nokialla valtatie 12 ja Nokian valtatien yhteydessä poistetaan suojatie ja muotoillaan liittymää. Saastamalassa Sarkiantien ja Tyrvänkylän tien risteyksessä rakennetaan saarekkeita. Lisäksi uutta riista-aitaa rakennetaan valtatie 3 ja valtatie 9 Pakkalan kulma Pirkkalan ja Linnainmaan välissä. Huijaussähköposteja tehtaillaan jälleen viranomaisten nimissä, kertoo Suomen telemarkkinointiliitto. Uusimmissa huijauksissa esiintyy oikeusministeriön ja ulosottoviranomaisten nimiä ja vastaanottajaa yritetään ohjata väärennetylle suomi.fi-sivustolle. Viestissä väitetään, että vastaanottajalla on lukematon viranomaisviesti, mutta todellisuudessa tavoitteena on kalastella tietoja. Liikkeellä on myös Klarnan ja DHL:n nimissä lähetettyjä huijauksia sekä ulkomailta tulevia huijauspuheluita.
2: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Sää on huomenna selkeä tai puolipilvinen ja puutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista etelätuulta. Lämpötila kohoaa torstaina iltapäivällä lähelle 25 astetta. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 10 asteessa.
2: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.

0: jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel, sulkapallo, pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
5: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaan vesitilanne on monin paikoin palautunut lähelle tavanomaista. Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan heinäkuun runsaat sateet ovat kohentaneet tilannetta erityisesti säännöstellyissä järvissä. Esimerkiksi Näsijärven, Pyhäjärven, Kyrösjärven sekä Rauta- ja Kuloveden vedenpinnat ovat nyt ajankohdalle tyypillisellä tasolla tai sen yläpuolella. Luonnontilaisten järvien tilanteessa on kuitenkin edelleen suuria alueellisia eroja. Pohjois-Pirkanmaalla sateet nostivat vedenpintoja nopeasti ja paikoin noustiin jopa lähelle tulvakorkeuksia. Sen sijaan Etelä-Pirkanmaalla esimerkiksi Längelmäveden vedenpinta on edelleen selvästi ajankohdan tavanomaista alempana. Elinvoimakeskuksen mukaan vedenkorkeuksia seurataan edelleen ja poikkeusjuoksutuksilla pyritään turvaamaan vesitilannetta siellä, missä siihen on tarvetta. Saastamalan psykiatrian osastojen toiminta siirtyy taas keskussairaalaan. Pirkanmaan hyvinvointialue siirtää Saastamalan psykiatrian viikko-osaston toiminnan Tampereelle 1. elokuuta alkaen. Syynä on Saastamalan psykiatripula. Myös psykiatrian vuodeosaston toimintaa ajetaan alas vaiheittain ja potilaat siirretään taas keskussairaalan aikuispsykiatrian osastoille syyskuun alkuun mennessä. Saastamalan psykiatrian poliklinikan toimintaan siirrolla ei ole vaikutusta. Pirkanmaalla käynnistyy useita pieniä liikenneturvallisuustöitä. Sisä-Suomen elinvoimakeskus toteuttaa vielä kesän aikana 7 kohdetta eri puolilla maakuntaa. Orivedellä Enonkunnantiellä rakennetaan korotettu suojatie ja jalankulkuväylä ja samalla alueen nopeusrajoitus lasketaan 50-40 kilometriin tunnissa. Lempäälässä puolestaan parannetaan Ahtialan pysäkkijärjestelyjä, Tampereella tehdään muutoksia lakalaivan ramppijärjestelyihin ja Aitoniemen tielle rakennetaan hidasteita. Lisäksi Nokialla valtatie 12 ja Nokian valtatien yhteydessä poistetaan suojatie ja muotoillaan liittymää. Saastamalassa Sarkiantien ja Tyrvänkyläntien risteyksessä rakennetaan saarekkeita. Lisäksi uutta riista-aitaa rakennetaan valtatie 3 ja valtatie 9 Pakkalan kulma Pirkkalan ja Linnainmaan välissä. Huijaussähköposteja tehtaillaan jälleen viranomaisten nimissä, kertoo Suomen telemarkkinointiliitto. Uusimmissa huijauksissa esiintyy oikeusministeriön ja ulosottoviranomaisten nimiä ja vastaanottajaa yritetään ohjata väärennetylle suomi.fi-sivustolle. Viestissä väitetään, että vastaanottajalla on lukematon viranomaisviesti, mutta todellisuudessa tavoitteena on kalastella tietoja. Liikkeellä on myös Klarnan ja DHL:n nimissä lähetettyjä huijauksia sekä ulkomailta tulevia huijauspuheluita.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Sää on huomenna selkeä tai puolipilvinen ja puutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista etelätuulta. Lämpötila kohoaa torstaina iltapäivällä lähelle 25 astetta. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 10 asteessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli Tempuria.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Päivää!
4: Päivää!
3: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
4: En.
3: No nyt tiedät!
4: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
3: En!
4: No nythän tiedätte.
3: Voiko siellä pelata tennistä?
4: Kyllä.
3: Padelia?
4: Kyllä.
3: Sulkapalloa?
4: Kyllä.
3: Pöytätennistä?
4: Kyllä.
3: Squashia?
4: Kyllä.
3: Salibändiä?
4: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
3: Mahtavaa!
4: Oh my days.
5: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H plus K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuorista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki! Nonni, edelleenkin mä oon täällä turjassa itsekseni. Jätkät sen kun lusmuilee Antalaisen mökillä, mutta nyt siihen tulee toppi. Keltä Olkkonen lähtee niitä tilataksilla sieltä hakee ja Olkkoselle ei kyllä kekään uskalla ruveta pullikoitteen. Jaahas, sitten asiaa. Hämeenkyräläisellä Rantsilan yrttitilalla on viime aikoina vietetty unettomia öitä ja jouduttu karvaisesti toteen, että tyhjä kuminatynnyri kumisee kaiken eniten. Turun kaupunkivaltuusto on sikäli paremmassa asemassa kuin muut kaupunkivaltuustot, että siellä saadaan aina aikaan niin sanottu yksinkertainen enemmistö. Olkkanen pystyy pitämään suullaan semmoista pärinää ja lonksutusta, että se kuulostaa ihan siltä, niin kuin toikanari rummuttas.
3: Se taitava.
2: Tuo Rautaharko ja Peltolammin suunnalla tehdyt karhuhavainnot on osoittautunut virheellisiksi. Kyseessä on ollut vaan ruskeeseen verkkapuukkuun pukeentunut mustikoita puimimassa ollut näyttelijä Ville Majamaa. No ei ihme, että erehtyy. Ja sitten vielä lopuksi vähän kalataloutta. Kankasalalainen filosofi Heikki A. Ollila löysi eilen niiden kaloverkoista melkein 6-kiloisen havve. Vissiin naaras kalakerta se oli jäänyt suustaan kiinni. No niin, siinä niitä taas oli ja huomenna on toipparikin täällä taas topakkana turjossa päivän polttamien uutisten parissa. Ja hyvä niin, se on moro.
4: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkoto 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit: tennis, padel, sulkapallo, pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
5: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Päivää!
4: Päivää!
3: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
4: En.
3: No nyt tiedät!
4: Tiesittekö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
3: En!
4: No nythän tiedätte.
3: Voiko siellä pelata tennistä?
4: Kyllä.
3: Padelia?
4: Kyllä.
3: Sulkapalloa?
4: Kyllä.
3: Pöytätennistä?
4: Kyllä.
3: Squashia?
4: Kyllä.
3: Salibändiä?
4: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
3: Mahtavaa!
4: Oh my days.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaan vesitilanne on monin paikoin palautunut lähelle tavanomaista. Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan heinäkuun runsaat sateet ovat kohentaneet tilannetta erityisesti säännöstellyissä järvissä. Esimerkiksi Näsijärven, Pyhäjärven, Kyrösjärven sekä Rauta- ja Kuloveden vedenpinnat ovat nyt ajankohdalle tyypillisellä tasolla tai sen yläpuolella. Luonnontilaisten järvien tilanteessa on kuitenkin edelleen suuria alueellisia eroja. Pohjois-Pirkanmaalla sateet nostivat vedenpintoja nopeasti ja paikoin noustiin jopa lähelle tulvakorkeuksia. Sen sijaan Etelä-Pirkanmaalla esimerkiksi Längelmäveden vedenpinta on edelleen selvästi ajankohdan tavanomaista alempana. Elinvoimakeskuksen mukaan vedenkorkeuksia seurataan edelleen ja poikkeusjuoksutuksilla pyritään turvaamaan vesitilannetta siellä, missä siihen on tarvetta. Saastamalan psykiatrian osastojen toiminta siirtyy taas keskussairaalaan. Pirkanmaan hyvinvointialue siirtää Saastamalan psykiatrian viikko-osaston toiminnan Tampereelle 1. elokuuta alkaen. Syynä on Saastamalan psykiatripula. Myös psykiatrian vuodeosaston toimintaa ajetaan alas vaiheittain ja potilaat siirretään taas keskussairaalan aikuispsykiatrian osastoille syyskuun alkuun mennessä. Saastamalan psykiatrian poliklinikan toimintaan siirrolla ei ole vaikutusta. Pirkanmaalla käynnistyy useita pieniä liikenneturvallisuustöitä. Sisä-Suomen elinvoimakeskus toteuttaa vielä kesän aikana 7 kohdetta eri puolilla maakuntaa. Orivedellä Enonkunnantiellä rakennetaan korotettu suojatie ja jalankulkuväylä ja samalla alueen nopeusrajoitus lasketaan 50-40 kilometriin tunnissa. Lempäälässä puolestaan parannetaan Ahtialan pysäkkijärjestelyjä, Tampereella tehdään muutoksia Lakalaivan ramppijärjestelyihin ja Aitoniemen tielle rakennetaan hidasteita. Lisäksi Nokialla valtatie 12 ja Nokian valtatien yhteydessä poistetaan suojatie ja muotoillaan liittymää. Saastamalassa Sarkiantien ja Tyrvänkylän tienristeyksessä rakennetaan saarekkeita. Lisäksi uutta riista-aitaa rakennetaan valtatie 3 ja valtatie 9 Pakkalan kulma Pirkkalan ja Linnainmaan välissä. Huijaussähköposteja tehtaillaan jälleen viranomaisten nimissä, kertoo Suomen telemarkkinointiliitto. Uusimmissa huijauksissa esiintyy oikeusministeriön ja ulosottoviranomaisten nimiä ja vastaanottajaa yritetään ohjata väärennetylle suomi.fi-sivustolle. Viestissä väitetään, että vastaanottajalla on lukematon viranomaisviesti, mutta todellisuudessa tavoitteena on kalastella tietoja. Liikkeellä on myös Klarnan ja DHL:n nimissä lähetettyjä huijauksia sekä ulkomailta tulevia huijauspuheluita.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Sää on huomenna selkeä tai puolipilvinen ja puutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista etelätuulta. Lämpötila kohoaa torstaina iltapäivällä lähelle 25 astetta. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 10 asteessa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Tänä perjantaina Kankaan päässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu Kama Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Sievi. Siis tule näe ja koe kiihkeä ottelutunnelma Kankaan päässä perjantaina kello 18.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampereen tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
2: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen tenniskeskus.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Liike on lääke, liike on se lääke, Tommola!
5: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi kautta.
4: Liike on lääke!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaan vesitilanne on monin paikoin palautunut lähelle tavanomaista. Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan heinäkuun runsaat sateet ovat kohentaneet tilannetta erityisesti säännöstellyissä järvissä. Esimerkiksi Näsijärven, Pyhäjärven, Kyrösjärven sekä Rauta- ja Kuloveden vedenpinnat ovat nyt ajankohdalle tyypillisellä tasolla tai sen yläpuolella. Luonnontilaisten järvien tilanteessa on kuitenkin edelleen suuria alueellisia eroja. Pohjois-Pirkanmaalla sateet nostivat vedenpintoja nopeasti ja paikoin noustiin jopa lähelle tulvakorkeuksia. Sen sijaan Etelä-Pirkanmaalla esimerkiksi Längelmäveden vedenpinta on edelleen selvästi ajankohdan tavanomaista alempana. Elinvoimakeskuksen mukaan veden korkeuksia seurataan edelleen ja poikkeusjuoksutuksilla pyritään turvaamaan vesitilannetta siellä, missä siihen on tarvetta. Saastamalan psykiatrian osastojen toiminta siirtyy taas keskussairaalaan. Pirkanmaan hyvinvointialue siirtää Saastamalan psykiatrian viikko-osaston toiminnan Tampereelle 1. elokuuta alkaen. Syynä on Saastamalan psykiatripula. Myös psykiatrian vuodeosaston toimintaa ajetaan alas vaiheittain ja potilaat siirretään taas keskussairaalan aikuispsykiatrian osastoille syyskuun alkuun mennessä. Saastamalan psykiatrian poliklinikan toimintaan siirrolla ei ole vaikutusta. Pirkanmaalla käynnistyy useita pieniä liikenneturvallisuustöitä. Sisä-Suomen elinvoimakeskus toteuttaa vielä kesän aikana 7 kohdetta eri puolilla maakuntaa. Orivedellä Enonkunnan tiellä rakennetaan korotettu suojatie ja jalankulkuväylä ja samalla alueen nopeusrajoitus lasketaan 50-40 kilometriin tunnissa. Lempäälässä puolestaan parannetaan Ahtialan pysäkkijärjestelyjä, Tampereella tehdään muutoksia lakalaivan ramppijärjestelyihin ja Aitoniemen tielle rakennetaan hidasteita. Lisäksi Nokialla valtatie 12 ja Nokian valtatien yhteydessä poistetaan suojatie ja muotoillaan liittymää. Saastamalassa Sarkiantien ja Tyrvänkylän tien risteyksessä rakennetaan saarekkeita. Lisäksi uutta riista-aitaa rakennetaan valtatie 3 ja valtatie 9 Pakkalan kulma Pirkkalan ja Linnainmaan välissä. Huijaussähköposteja tehtaillaan jälleen viranomaisten nimissä, kertoo Suomen telemarkkinointiliitto. Uusimmissa huijauksissa esiintyy oikeusministeriön ja ulosottoviranomaisten nimiä ja vastaanottajaa yritetään ohjata väärennetylle suomi.fi-sivustolle. Viestissä väitetään, että vastaanottajalla on lukematon viranomaisviesti, mutta todellisuudessa tavoitteena on kalastella tietoja. Liikkeellä on myös Klarnan ja DHL:n nimissä lähetettyjä huijauksia sekä ulkomailta tulevia huijauspuheluita.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Sää on huomenna selkeä tai puolipilvinen ja puutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista etelätuulta. Lämpötila kohoaa torstaina iltapäivällä lähelle 25 astetta. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 10 asteessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio. Liike on lääke! Liike on se
1: lääke! Tuu mukaan! Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu,

0: meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vivipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa.
4: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
2: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa.

0: asiantuntijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin isokauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H plus K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuodista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki! Nonni, edelleenkin mä oon täällä Turjossa itsekseni. Jätkät sen kun lusmuilee Antalaisen mökillä, mutta nyt siihen tulee toppi. Keltä Olkkonen lähtee niitä tilataksilla sieltä hakee ja Olkkoselle ei kyllä kekään uskalla ruveta pullikoitteen. Jaahas, sitten asiaa. Hämeenkyräläisellä Rantsilan yrttitilalla on viime aikoina vietetty unettomia öitä ja jouduttu karvaisesti toteen, että tyhjä kuminatynnyri kumisee kaiken eniten. Turun kaupunkivaltuusto on sikäli paremmassa asemassa kuin muut kaupunkivaltuustot, että siellä saadaan aina aikaan niin sanottu yksinkertainen enemmistö. Olkkonen pystyy pitämään suullaan semmoista pärinää ja lonksutusta, että se kuulostaa ihan siltä, niin kuin toikanari rummuttaisi.
3: Se taitava.
2: Tuo Rautaharko ja Peltolammin suunnalla tehdyt karhuhavainnot on osoittautunut virheellisiksi. Kyseessä on ollut vaan ruskeeseen verkkapuukkuun pukeentunut mustikoita puimimassa ollut näyttelijä Ville Majamaa. No ei ihme, että erehtyy. Ja sitten vielä lopuksi vähän kalataloutta. Kankasalalainen filosofi Heikki A. Ollila löysi eilen niiden kaloverkoista melkein 6-kiloisen havve. Vissiin naaras kalakerta se oli jäänyt suustaan kiinni. No niin, siinä niitä taas oli ja huomenna on toipparikin täällä taas topakkana Turjossa päivän polttamien uutisten parissa. Ja hyvä niin, se on moro.
4: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkoto 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuhjuumapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.
1: Kädet ylös, olette pidätetty. Kaikkia mitä tästä lähtien sanotte voidaan käyttää todisteena teitä vastaan.
2: Kuka roistojen kauhu on? Mies rohkee ja peloton. Kuka kaveri on 383?

suosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi

0: että saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin isokauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuolista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullavuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki! Nonni, edelleenkin mä oon täällä turjossa itsekseni. Jätkät sen kun lusmuilee Antalaisen mökillä, mutta nyt siihen tulee toppi. Keltä Olkkonen lähtee niitä tilataksilla sieltä hakee ja Olkkoselle ei kyllä kekään uskalla ruveta pullikoitteen. Jahas, sitten asiaa. Hämeenkyräläisellä Rantsilan yrttitilalla on viime aikoina vietetty unettomia öitä ja jouduttu karvaisesti toteen, että tyhjä kuminatynnyri kumisee kaiken eniten. Turun kaupunkivaltuusto on sikäli paremmassa asemassa kuin muut kaupunkivaltuustot, että siellä saadaan aina aikaa niin sanottu yksinkertainen enemmistö. Olkkanen pystyy pitämään suullaan semmoista pärinää ja lonksutusta, että se kuulostaa ihan siltä, niin kuin toikanari rummuttas.
3: Se taitava.
2: Tuo Rautaharko ja Peltolammin suunnalla tehdyt karhuhavainnot on osoittautunut virheellisiksi. Kyseessä on ollut vaan ruskeeseen verkkapuukkuun pukeentunut mustikoita puimimassa ollut näyttelijä Ville Majamaa. No ei ihme, että erehtyy. Ja sitten vielä lopuksi vähän kalataloutta. Kankasalalainen filosofi Heikki A. Ollila löysi eilen niiden kaloverkoista melkein 6-kiloisen havve. Vissiin naaras kalakerta se oli jäänyt suustaan kiinni. No niin, siinä niitä taas oli ja huomenna on toipparikin täällä taas topakkana turjossa päivän polttamien uutisten parissa. Ja hyvä niin, se on moro.
4: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaa Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaa Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.